Tonu for the fine alwenga nai mafuta mai le tele ya afa pe wa fisiva tu lo tama ftanga ya mo mo lesi ai ayu lesi

Ah, ele vale, ele vale, tchau. Ele vale, tchau, me tchau, fai. Oi, não foi, tchau, me vale, tchau, me tchau, fai. Me vale, ou tô ali, não, tô fonga, tchau, me tchau, fai. Ele, uma loja, tudo, não, nem tchau, nem tchau, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, e casi e casi fo yal mi noia tamaya io e mi noi fo yal to fi to ta wala a io e le fa pior fo nga io e fa ye to fi a ya o mai fo nga le fa nga la mo le fa nga a la mo le fa nga lo to na ya ya nga le ba nga le wa u di io wa fa pe na so fu nga le sa ta to bola sa mo ya te ilo ya o to pa ai fa pe na me sa ta ai ya so ya io a to nga fa yi fi au ma e usta il to ina mo le lo ma tu a ba le fa ingo o io e fa fanga o io ai a fa pe na ta tu lo io ta ma ya le ta ya o le fi ya fi le ya le fa chef au na to fa va a tu lo va tu le fa fu nga ma ya le tu nu e le ta ta ya io e na na va ai mai la vorto ina o e la la a tu le la la tu e pe la tu fa sa sao me ayo lef yaf ya ave mel talal to ina oi la na fi on fi la sol ni ah na fi sao fi au ah a le sao fi au ke tele ai iyo yo na nga sa ta yo na nga sa ta to wo la cha cho yo ya le uta to me ne ya tu nu ya wa wo tele fo le swing o ta to lo lotu iyo wa nga wa ta to wa nga ile lotu ya paul me ya va pe wan wan ba ya tu le antali wa ma tu ai o va le ta va tu fa fonga ma wo o va le le ha lo le antali ya na wo a wa le sa fa se fe au ya le nga na ta to fi fa le ai nga ya va va ya il pa na no o sia ya fi fa san sa ta ta ti ti ya ta na lo o te lo ti ti ya wa me da o nga ri san ya le okay ya mai te no nga o ri san e le me le te fi te la no to ya oi ona le le wa mata na tele me wa mata o na tawusi ya tu oil tu lango ta to fa inga lo tu la fia ale fo ele ar wa tu fo imani nei va ya so e halu fa le wo a tele sa we fa